0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe, në mikrofon Claudia Bunçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, jap takimin tonë me fjalën e Zotit të solemnitetit të ngjiturit të Jezu Krishtit në qiell, të festës së shëlbumit siç njihet kjo fest tek populli shqiptar.

pasi ka plotësuar misionin që i pat besuar ati, Jezusi ngjitet në qiell. Nëse ardhja e Jezusit në soli mishrimin e Zotit me natyren ton njërzoren, me kraharorin e pafajshem e të panjol të virgjeres Mari, me të ngjiturit e ti në qiell, Jezusi mërë me vete në lavdin e hyi të gjithë pushtetshem njërzimin e ringjallur e të lavdishem, njërzimin e shëruar nga plagët e mundimeve. Me festen e të ngjiturit e Krishtit në qiell, kishta na thret të drejtojmë syt tan drejt qiellit, jo për të harruar përmasën toksore, por për gjetur kuptimin e vërtet të jetës sonë toksore e për të frymzuar dhe nxitur nga hiri hynor, të bëjmë të lulëzoj edhe jeta jonë toksore me vepra të mira, bamirësie e dashurie. Jezusi që ngjitet tek Ati qiellor është imazhi i njerëzimit ton të arshëm. Këtu dinamizmi i dashurisë së Zotit shndrohet në mision ndaj të gjithë njerëzve e ndaj tërë gjithësisë, sikur pohojnë fjalët që engjëjt u than apostujve ditën e të shëlbumit. O burra Galileas, pse rrini kështu duke shikuar ka qielli? Ky Jezus që për jush u ngrit në qiell, do të kthehet pikrisht kështu, si e pa që shkoi në qiell. Pra, dhe gjusë të nderuar, me të ngjiturit e ti në qiell, Jezusi se cilit preneshi të regon qëllimin dhe cakun e egzistences, parajsen. Duke mbetur pra nesh me nisin e ti, na dhoron fuqin për të ecur gjurmeve të tija deri në arritjen e cakut të mëshuar e të përjetshëm. Festa të shëlbumit të Krishtit është një gëzim i madh, sepse na thot se mund të afrohemi Zotit jo duke i ofruar flijime e vepra pendestare, por duke pranuar flijimin e birit e ti Jezu Krishtit, që do të thot duke pranuar dashurin e ti të pakufishme hynore, për mes e cilës arrim të realizojmë jetën, të japim kuptim, shije e bukuri, e këtë dashuri arrim të dëshmojmë dhe përqojmë tek të tjere që hasim e takojmë në jetën tonë. Duke unisur nga ngjarja e të ngjiturit e Jezusit në qiell, apostujt kanë filluar veprimtarinë e tyre misionare, pra janë bërë misionar të Krishtit. Këndej edhe ne duhet të jemi misionar të Krishtit, e se të tillë edhe duhet të sjellim fjalën e Zotit jetëdhënëse në çdo vend tek çdo person që takojmë në jetën tonë të përditshme. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të këtij solemniteti.

Ledzim prej veprave të apostujve. Në librin e paro, Teofil, fola për gjithçka Jezusi I bëri dhe mësoi qysh prej fillimit e deri në ditën kur u ngrit në qiell, pasi që u dha porositë apostujve, të cilët I pati zgjedhur nëpërmjet të Shpirtit Shenjtë. Ai, pas mundimit të vet, me shumë prova u avërtetoi apostujve se ishte I gjallë, duke u shfaqur për 40 ditë para tyre dhe duke u folur për mbretërinë e hyjit. Dhe një herë, ndërsa po hante bukë bashkë me ta, urdhëroi të mos e lëshojnë Jerusalemin, por ta presin premtimin e atit, atë që dëgjuat prej meje. Gjoni ka pagzuar me ujë, ndërsa ju pas pak ditësh do të pagzoheni me Shpirtin Shenjtë. Tani ata që ndodhen bashkë me të e pyetën: Zotri, a thua do ta ripërtrish në këtë kohë mbretërinë e Izraelit? Ai u përgjigj: Nuk është puna juaj ta njihni kohën dhe momentin që ati ja ka përcaktuar pushtetit të vet, por ju do të merrni fuqinë e Shpirtit Shenjtë, I cili do të zbres në ju dhe ju do të bëheni dëshmitar të mi në Jerusalem, në mbar Juden, në Samari, madje dhe gjerë në skajnë e botës. Dhe kur I tha këto fjalë, ndërsyt të tyre u ngjit në qiell, dhe një re me një herë u azuri para syve. Dhe ndërsa ata me ngulm shikonin se si ai ngjiti në qiell, ja behen dy njerëz të veshur me petka të bardha, zunë vend para tyre dhe u thanë: O burra Galileas, përse rrini kështu duke shikuar kah qielli? Ky Jezusi, që për ju u ngjit në qiell, do të kthehet pikrisht kështu si e pat se shkoi në qiell. Fjala e Zotit.

Ngritet Zoti me këngë të hareshme. Duar trokitni, o popujt e gjithë, brohoritni hyjit me zë gëzimi, sepse hyji është i tejt lartë, i të mërshëm, mbret i madhë mbi tokën barë. Ngritet hyji me brohori, Zoti me zë trumbete. Këndoni hyjit, këndoni, këndoni mbretit tonë, këndoni, sepse hyji është mbreti mbarë tokës. Këndoni këngë me mjeshtri, hyji mbretron mbi barë popujt, hyji rrim mbi fronin e vetë të shejtë. Ngritet Zoti me këngë të hareshme.

Ledzim prej letrës së Shëmbalit Apostull drejtuar Efesianëve. Vëllezër, hyj i Zotit ton Jezu Krishtit, ati i lavdis, ty jap shpirtin e dijes e të zbulesës për ta njohur atë. Ty jap syve të zemrës tuaj dritë, që të mund ta kuptoni shpresën e madhe që i jep thirrja e tij, begatinë e pakufishme të trashëgimit të tij ndërshenjtër dhe madhërinë e pamas të fuqisë së tij kundrejt nesh që e besojmë. Të matur si pas veprimtarisë së pushtetit dhe forcës së tij, të cilën e tregoi me vepër në Krishtin duke e ngjallur nga të vdekurit dhe duke e vendosur në të djathën e vet në qiell, mbi çdo principat, pushtet, fuqi, zotrim dhe mbi çdo emër që mund të përmendet jo vetëm në këtë, por edhe në botën e ardhshme. Dhe çdo gjë vuri nën këmbët e tij e atë e vendosi mbi çdo gjë për krye të kishës, e cila është trupi i tij. Plotësimi ati që plotëson gjithë shka në të gjithë, fjala e Zotit.

nga Ungjilli sheh sipas Mateut. Në atë kohë të 11 nxënësit shkuan në Galile në atë mal ku kishte urdhëruar Jezusi. Kur e panë, e adhuruan, por disa dyshuan. E Jezusi u afrua e u tha: "Më është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë. Prandaj shkoni e bëni nxënës të mi të gjithë popujt. Pagzoni në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shejt. Mësoni të zbatojnë gjithçka ju kam urdhëruar. Dhe ja, un jam me ju gjithmonë deri në të sosur të botës." Fjala e Zotit.

0: e tani tenderu ar de jus, come lin a commenti nelle zime bibliche texae sediele, dota de joem ga meshtari shqiptar, dom dritan ndoci, ta de joem së bashku.
1: Qoflim të Jesu Krishti, thuet se një herë një meshtar vendosi të shkoj të takoj disa minatorë, të cilë punonin në një minier të largë, ku askush nuk shkonte të fliste për Krishtin. Kur arriti atje, thiri njërin prej punëtorëve dhe i tha, a e njihni Jezu Krishtin? E meshtari kuptoi shumë nga përgjigja patkes që i dha njëri prej punëtorëve. Jo, nuk e njohim, ndoshta ai nuk punon këtu tek ne. E kjo do të thotë se ka në botë njerëz që Krishtin nuk e njohin as pak. Jo, ato që e mohojnë, patjetër që ato e dim se ekzistojnë janë të shumtë, por ka prej atyre që nuk e njohin as pak. Edhe në Shqipërinë tonë, edhe pse ka 2000 vite që është predikuar në gjithë, ka shumë njerëz që nuk e njohin as pak Krishtin. Edhe në Perëndim, ku thamë, sikur se në Shqipëri, ka 2000 vite që krishterimi ka ngurur rrain dhe është bërë e madje edhe tradit në shumë kultura, vazhdojnë të mos e njohin as pak Krishtin. Edhe nëse kanë dëgjuar për të, nuk din as pak nga fjalët e tija dhe nga misioni që ai ka besuar botës. Jezusi në Ungjillin e sotëm u thot apostujve, shkoni e bëni nxënës të mi të gjithë popujt. Prandaj ka nevojë urgjente për ungjëllëzim, sepse popujt e presin Krishtin. E kremtja e të ngjitur të Jezusit në qiell, shëlbumi që kremtojmë, na fton sidomos të mendojmë mbi një të vërtetë të madhe. Faktin se Jezusi na ka paraprirë në atë lavdinë të cilën edhe ne shpresojmë se do të shijojmë një ditë. Por kjo e kremte thekson jo pak edhe një të vërtet tjetër, atë që përmendëm më sipër, se këtu në botë Jezusi kalon kishën e vetë që ta vazhdoj misionin e ti, edhe pse ai kur nuk e lë atë të vetme. Si kur të mos e kuptonim këtë të vërtet, nuk do të arrijim të kuptonim as bisedin interesante që zhvillohet mes Jezusit dhe apostive në leximin e parë ditën kur ai do të ngjitej në qiell. Ndërsa ishin duke ngrënë bukë, thot teksti, apostit i bëjnë Jezusit këtë pyetje. Zotri, a thua do ta ripërtrish në këtë kohë mbretërinë e Izraelit? E Jezusi i përgjigjeti prerë, nuk është puna juaj ta njihni kohën dhe momentin që Ati ja ka përcaktuar pushtetit të vet. Por ju do të merrni fuqinë e Shpirtit Shenjtë, i cili do të zbresë në ju dhe ju do të bëheni dëshmitarë të mi në Jeruzalem, në mbar Juden, në Samari, madje dhe gjerë në skajin e botës. Nuk është puna juaj, ju thot Jezusi pra. Dëshirën t'i largojnë nga kureshtja të e për t'apostit e ti dhe të gjithë ne, sepse besimtari ndërko është i thirur për një gjë tjetër, që t'i japë dëshmi e t'a shpallu në gjithin. Ju, u thot, do të bëheni dëshmitar të mi. Jezusi në gjithu në qilë, pret prejt krishterve dëshmin, në mënyrë që bota ta njohë Jezusin, t'i besoj ati dhe të shpëtoj nga egoizmi e nga mkati. Shkoni e bëni nxënës të mi të gjithë popujt, pagëzoni në emër të Atit, të Birit, të Shpirtit Shenjtë, mësoni të zbatojnë gjithçka ju kam urdhëruar, vazhdon Jezusi. E këto janë porositë e fundit që ai i thot para se të shkputet nga toka e të ngjitet në qiell, para syve të mahnitur të nxënësve të vet. Por në çfarë bazohet e gjithë kjo urgjencë për të dhënë dëshmi? Bazohet në faktin se ne jemi kishë, trupi i Krishtit, e do të ishte në kundërshtim me identitetin tonë si trup, sikur të mos vazhdoni misionin e Krishtit kreu të kishës. Për të arritur një gjë të tillë, patjetër nuk arrim të vetëm, por na mundson Shpirti i Shenjtë. Në leximin e parë Jezusi u thoshte apostujve se ai do t'i ndihmonte në dëshminë e tyre. Do të ishte vetë Shpirti i Shenjtë ai që do t'i forconte në këtë dëshmim. E në fakt u thotë, ju do të merrni fuqinë e Shpirtit të Shenjtë, i cili do të zbresë në ju dhe ju do të bëheni dëshmitarë të mi. Nërsa në leximin e dytë, Paul uron që hyj atë efesianëve e gjithnjë krishterëve, si pasoi, të dhuroj shpirtin e dijes e të zbulesës, pra shpirtin shenjt. Është interesant fakti që rolin e shpirtit shenjt, Paul nuk e lidh me ndimin e nevojshme për dhënë dëshmi, por me njohjen e hyjit dhe kuptimin e shpresës së madhe. Thotë në fakt Paul i vëllezër, hyj i Zotit tonë Jezu Krishtit, Ati i lavdis, t'ju jap shpirtin e dijes e të zbulesës për ta njohur atë. T'ju jap syve të zemrës suaj dritë, që të mund të kuptoni shpresën e madhe që i jep thirrja e ti, begatinë e pakufishme të trashëgimit të ti ndër shenjtër, dhe madhërinë e pamas të fuqisë së ti kundrejt nesh që besojmë. Pra Shpirti i Shenjtë na e mundëson në këtë jetë njohjen e hyjit dhe dëshminë e krishterë, por dhe kuptimin e shpresës së madhe, e cila është shpresa e bashkimit të lumtur me hyjin. Madje pikrisht ngjitja e Krishtit në qiell mundson edhe zbritjen e Shpirtit të Shenjtë mbi kishën e tij. Për këtë arsye, për shembull, Jezusi u thoshte apostujve një natë para se të psonte në ungjillin e gjonit, është më mirë për ju të shkoj, sepse po shkova mbrojtësi nuk do të vijë te ju, kurse po shkova do ta dërgoj te ju. Bashkimin me hyjin, të cilin Izraeli gjithnjë e kishte dëshiruar, synuar me zbatimin e ligjit dhe me ritet e tjera të kultit, tani do ta realizonte Krishti i vdekur e ngjallur, duke u ngjitur tek Ati vet dhe prej atje nga gjerësia e dëshmë strini, ku tani gjendet edhe me natyrën e tij njerëzore, do të mund të ndërmjetësoj që Ati të dërgoj mikishën e tij Shpirtin Shenjt për ta zhytur kishën në atë shenjtëri e në atë lavdi të dashurisë ndërtrinitare. E në këtë kuptim, gjatë kësaj jete, që është kohë dëshmie dhe shpresë të madhe, ne kemi sigurinë se Jezusi i ngjallur na rrin gjithmonë pranë me forcën e Shpirtit Shenjtë. Sa të bukur janë këto fjalë, sa ngushtuese, sa mirë është që ti kujtojmë gjithmonë kur Jezusi thotë: "Unë jam me ju gjithmonë deri në të sosur të botës." E thotë për të gjithë krishterët e gjitha breznive, për cilët gjithnjë ndërmjetëson për dërgimin e Shpirtit Shenjtë, ka sidomosdoshëm për shenjtrimin tonë. Prandaj edhe ne të mos ngurojmë në dëshminë dhe në shpresën tonë, sepse bota pret që ata jo të zhytet në përqafimin e dashurisë ndërtrinitare. Qoftë lutur Jezu Krishti.

0: De gjuat Radio Vatikanin gjuën Shqipe, këtu të ndëruar dhe gjus përfundon edhe programe unë sotën. Ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De giust nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katerina Nushi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 17 majit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 kremtoj sot lutin e mbretërishës qjellore së bashku me besimtarët e mbledhur në sheshin e Shënpjetrit në ditën kur e gjithë kisha kremton festën e të ngjiturit të Krishtit në qjell ose festën e të shëlbumit.
1: Solemniteti i të ngjiturit Jezu Krishtit në qjell apo i shëlbumit është misteri fes krishter që i referohet vokacionit lartë njeriu të lartuar të hyjë atë nga Krishti, pasi pagoj me vdekje mbi kryq mëkatet e secilit prej nesh. Kuptimi i të ngjiturit të Krishtit në qiell është i dyfisht. Spari, duke u lartuar, zbulon padyshim hyjnin e tij, kthehet nga erdhi te Zoti. Përveç kësaj, Jezu Krishti ngjitet në qiell së bashku me humanitetin që ka marrë mbi vete dhe ka ngjallur së vdekurish. Ai humanitet është hyjni, i shndruar, hynizuar, i amshuar. Prandaj, qëlbuamit zbulon vokacionin e lartë të çdo njeriu që është i thirrur për jetën e amshuar në mbretërinë e Zotit, mbretërinë e dashurisë, të vllazërimit, të dritës e të paqes.
2: Jezusi realizon misionin e tij duke hyrë në mjerimin e njeriut dhe duke marrë mbi vete mëkatet e ne të gjithve. Vetëm kështu mund të lartojë njeriu te Zoti. Ai në fakt erdhi në botë për ta çuar njeriu te Zoti, jo në planin ideal, si një filozof apo si një mjeshtër urtie, por me të vërtetë, si bari që dëshiron të çojë delet në vaf. Këtë e kësot drejt atë dheut qjellor, Jezusi e ka përjetuar vetë, por e ka bërë vetëm e krejtësisht për ne. Është për ne që zbriti nga qielli dhe është për ne që u ngjit pasi u bë krejtësisht i ngjashëm me njerëzit, i përbuzur deri në vdekjen në kryq, e pasi preku humnerën e largimit më të madh nga Zoti. Në këtë botë askush nuk është pa mëkat, megjithse nuk është i vetëdijshëm për këtë. Askush nuk mund të shpëtojë me forcat e veta. Vetëm në Krishtin mund të shpresojë njeriu i dobët e mëkatar. Zoti në njeriu, njeriu në Zotin. Kjo është tashmë një e vërtetë jo teorike, por reale. Prandaj shpresa krishtere bazuar mbi Jezu Krishtin nuk është iluzion, por siç thot letra drejtuar hebrejve, atë e kemi spirancë të sigurt dhe të fortë të shpirtit, një spirancë që depërton në qiell, aty ku Krishti na ka paraprirë.
1: Të gjithë ne jemi të thirrur ta drejtojmë vështrimin nga ai që kur u ngjit në qiell na shëroi përmes plagëve të veta. Jemi të thirrur prandaj të përtrim fen ton Jezusin, spiranca e vetme dhe vërtetë e shpëtimit për të gjithë njerëzit. Duke u ngjitur në qiell, ai hapi rrugën drejt atë dheut ton përfundimtar, që është Parajsa. Tani, me fuqinë e shpirtit të tij, na mbështet në shtektimin e përditshëm mbi tokë. Pas së ngjitjes së Krishtit në qiell, dishepujt e parë qëndrojnë bashkuar në qenakull për rreth nënës Jezusit në pritje të Shpirtit të Shenjtë. E kisha nafton ta kthejmë vështrimin nga Maria Virgjër, nëna na qonte biri Jezus që nuk është më fizikisht mes nesh, por na pret në shtëpinë e Atit qiellor. Jezusi nafton të mos rrim e të shohim lart, por qëndrojmë të bashkuar në lutje për të kërkuar dhuratën e Shpirtit të Shenjtë Zot. Në fakt, vetëm ati njeriu që rilindën nga lartë, pra nga Shpirti Zotit, i hapet porta e mbretërisë së qiellit dhe para që rilindën nga lartë është pikrisht Virgjëra Marie.
2: Veprimtaria më e rëndësishme e Atit të Shenjtë javën e kaluar ishte padyshim vizita e tij baritore në Universitetin La Sapienza të Romës të enjtën më 14 maj. Besimtar dhe jo besimtar, italian dhe jo italian, student dhe jo student, ishin mbledhur që herët në mëngjesat të ditë në këtë institucion arsimor me histori 700 vjeçare, i pari i Romës, me dëshirën për të dëgjuar këndvështrimin e Leonit të 14 për botën tonë të trazuar nga luftrat, kriza ekonomike, politike, shoqërore dhe shpirtërore. Mendoj se ishte diçka e rëndësishme të vija këtu, pavarësisht nëse e shohim ngjarjen si një ngjarje shpirtërore apo si takim me një kryetar shteti, tha një student mjekësie që priste në radhë për të hyrë në auditorin e madh ku do të mbahet takimi. pres fjal paqeje në një botë që është e paaft të krijoj paqe.
1: Një student kanadez shpreu të njëjtin kuriozitet dhe shpresë. Udhëhesit ndërkombëtar të sotëm duken pak si karikatura. Ardhja e papës këtu me siguri do të shërbejë për të përsëritur një mesazh qartë në lidhje me nevojën për të ndërtuar një lloj pajtimi shoqëror që na duhet kaq shumë. Një ish profesor i matematikës, tashmë në pension, kishte ardhur prapë në këtë universitet për të shprehur falënderimet e tij për papën amerikan, nga i cili pret fjalë për harmoni midis popujve. Duhet të lëmë gjurmën e ti në gjithçka që jemi, ishin fjalët e Papa Leonit 14, ndërsa përshëndeste afërsisht 300 vetë të pranishëm në kapelën e universitetit. Mi gjitha si bi dhe bia të Zotit, krijesat krijuara si pas shëmbulltyrës të ti, por edhe si pas krijimit të ti, vazhdojaj, duke theksuar së është Zotit që na e ka dhënë këtë krijim të mrekullueshëm, këtë botë, të gjithë neve, kushdo që kërkon të vërtetën në fund-fundit kërkon Zotin, pohoi Papa Leoni 14 duke cituar një shprehje të Edith Stein, Shën Terezës Benediktat Kryqit.
3: E che questo tempo che vivete voi in questa università sia davvero per tutti voi un incontro con Dio e la bellezza della vita.
2: Kjo periudhë studimesh që ju përjetoni në këtë universitet le të jetë me të vërtet për të gjithë ju një takim me Zotin dhe me bukurinë e jetës.
1: Në universitet tema e luftës është bërë gjithnjë më e pranishme në debate dhe takime kulturore. Janë nisur projekte konkrete solidariteti për bashkëmoshatarët në vendet lufte të cilve u mohohet e drejta për arsim. Të martën e kaluar për shembull, 4 trinj të parë palestinezë mbritën në Rom, fal marrëveshjes së nënshkruar shkurtin e kaluar midis Universitetit Sapienza të Romës, Diocezës së Romës dhe Bashkisë së Shenegjidit.
2: Ky është një hap i moteshëm përpara në procesin e kujdesit për studentët dhe studentet palestineze, duke u dhënë bursa dhe duke zbatuar projekte për mikpritjen e tyre, tha rektorja Antonella Polimeni, gruaja e parë që drejton universitetin. Ideja është të mirëpriten edhe të tjerë që po kalojnë nëpër vende të tjera. Universiteti do t'i mbështesë ata gjatë gjithë studimeve me udhëzime dhe leksione akademike. Do t'u garantohet kujdesi shëndetësor dhe do të ofrohet ndihmë dhe shërbime, përfshirë këtu qendrën e këshillimit universitar. Dioqeza e Romës do t'i presë të gjithë studentët falas në rezidencat universitare që nga mbritja e tyre në Itali deri në mars 2029 me mundësinë 12 muajve shtesë për mbrojtjen e diplomës.
1: Në kapelin e universitetit, ku papa u përqendrua në lutje, që edhe një grup etërish jezuit, me cilve gjendeshin edhe ata që për vite me radhi kanë shoqëruar të gjithë studentët dhe studentet që dëshironin të bisedonin me dikë, apo që dikush t'i dëgjonte çfarë kishin për të thënë.
2: Sipas meje, ajo që ka tërhequr kaq shumë të rinj të vinë këtu sot, shpjegoi atë Giancarlo Pani, jezuit i cili ka shërbyer në këtë kapel për 34 vjet, është mënyra se si papa flet për paqen dhe mënyra se si është i përkushtuar për të arritur paqen me të gjitha vështirësitë që paraqet kjo ndërmarrje. Të rinjtë e vënë re këtë. Ata janë në gjendje ta kuptojnë këtë guxim. Dhe më bëri përshtypje sapo hyra gjunjëzimi i tyre para tabernakullit. Nuk është vetëm pamja jashtme tek ta të rinj. Ata tërhiqen vërtet nga shpirti i shenjtë, dëshirojnë vërtet një përvojë të brendshme shpirtërore. Kjo u duk të enjten nga duartrokitjet e zgjatura, ndërsa makina papnore kalonte nëpër rrugët e qytet studentit dhe kur papa theksoi rrezikun e riarmatimit botror. Shpresa dhe aktivizmi të rinjve janë të fuqishme dhe shprehen në 10 ranisma, nga marrveshja me Universitetin e Betlemit deri te koncerti organizuar të hënën e kaluar në këtë auditor, ku morën pjesë muzikant nga Konservatori Magnificat i Jerusalemit dhe Shkolla e Muzikës Skampia.
1: Një model bashkëpunimi ndërkombëtar i bazuar tek ekuilibri institucional, rigoroziteti shkencor dhe respekti për traditat e ndryshme. Këto cilësi përmbledh në vetvete dhurata që u bë papës, riprodhimi një shembulli të rrallë epigrafik në greqisht me një citat nga një fragment nga Ungjilli i Shën Lukës, kapitulli 23, verseti 42. O Zot, le të bjerë ndërmend për mua kur të hynsh në mbretërinë tënde. Mbi shkrimi që daton midis gjysmës së dytë shekullit 5 dhe mesit të shekullit 6 u zbulua në varrin e shenjtë në Jeruzalem, në një vend që lidhet me zonën e kryqëzimit. Kjo dhuratë e krijuar nga laboratori kulturor La Sapiencës ishte vendosur në një kuti druri ullirit punuar me dorë nga artizanët e Sapiencës, që prej vitit 2022 Universiteti Sapienca me ftesë të bashkive fetare që mbashtrojnë atë bazilik merr pjesë në një projekt kërkimor dhe gërmimesh arkeologjike në varrin e shenjtë, ndërsa largohen nga mjediset e këtij universiteti në shkallët e auditorit madh ku mbaj prap thirrja e papës.
4: Abbiate sempre speranza nella possibilità di costruire un mondo nuovo.
2: Kini gjithmonë shpresë te mundësia e ndërtimit të një bote të re. Faleminderit që gjendeni këtu dhe miru pafshin.
1: Në audiencën e përgjithshme të Smërkurrës në sheshin e Shëmpjetrit, Papa Leoni 14 kujtoi atentatin e kryer kundër Papës Gjon Pali II me 13 maj 1981, ditën kur kremtohet përkujtimi Zojës Fatimës. Pikërisht Smërkurrën u mbushën 45 vjet nga ai atentat. Ati shejt u lut në vendin e shënuar nga një pllakë përkujtimore në sheshin e Shëmpjetrit e ja kushtoi katekizmin Maris, Zojës që mbrojti papën polak, siç thoshte ai vet, duke drejtuar plumbin që të mos prekte organet jetësore. Papa Leoni theksoi konkretësinë historike të Shën Maris si grua e re, e thirrur për të jetuar një përvojë të jashtëzakonshme. Zojës, papa ja besoi edhe britmën për paqe të popujve të prekur nga lufta.
2: Sot kremtohet dita e 60 botërore e komunikimeve shoqërore me temë të ruhen zërat dhe fytyrat njerëzore. Në mesazhin e tij, Papa Leoni 14 denoncon rreziqet e manipulimit, të cyberbullizmit deepfake, e tërheq vëmendjen kundër chatboteve mashtruese që pushtojnë sferën më intime, shtrembrimeve dhe realiteteve paralele. Pastaj bën thirrje për mbrojtjen e marrëdhënieve njerëzore, të punës së gazetarëve dhe të krijuesve të përmbajtjes, si edhe të industrisë artit përball inteligjencës artificiale. Gjithashtu ati i shenjt kërkon alfabetizimin digital të gjitha bresave. Teknologjia, nënvizon papa, duhet i shërbej personit njerëzor, jo ta zëvendësoj atë.
1: Më 12 maj në Vatikan në përvjetorin e zgjedhjes së papës në fronin e Shëmpjetrit u dhan disa nderime tradicionale për ambasadorët në selinë e shenjtë që kanë të paktën 2 vjet shërbim. Ndërta, ambasadorja e Republikës Shqipërisë në Vatikan, zonja Majlinda Frangaj.
2: Zëvendësi për çështjet e përgjithshme në Sekretarinë e Shtetit të Vatikanit, imzot Paolo Rudelli, u dorëzoi medaljet dhe pergamenat përkatëse 13 diplomatëve që morën titullin kalorës ose zonjë e kryqit të madh të urdhrit të pianos. Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
1: Në ungjillin e kësaj së diele, kur Kisha Katolike kremton festën e çelbumit, ngjitjen e Jezu Krishtit në qiell, biri i Zotit i ringjallur i u flet dishepujve të mbledhur në malin e Galiles, që simbolizon takimin ndërmjet qiellit e tokës, duke deklaruar solemnisht se ai ka autoritet në qiell e në tokë. Prej andej, i nis ata dhe ne dishepujt e tij të sotëm për t'i pagëzuar gjithë popujt në emër të Tatit e të Birit të Shpirtit Shenjt. Na premton se do ta kemi gjithë një pranë, prandaj asgjë nuk duhet na friksoj. Të ndjekim pjesën ungjillore marrë nga Kreu 28 i Shën Mateut.
5: Në atë kohë të 11 nxënësit shkuan në Galile në atë mal ku kishte urdhëruar Jezusi. Kur e pan e adhuruan, por disa dyshuan. E Jezusi u afrua e u tha, më është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë, prandaj shkoni e bëni nxënës të mi të gjithë popujt, pagëzoni në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shejt, mësoni të zbatojnë gjithçka ju kam urdhëruar, dhe ja, unë jam me ju gjithmonë, deri në të sosur të botës.
2: Të lutemi së bashku. Shkoni, na thua ti, o Zot Jezus, shkoni në gjithë botën. Mos e mbani për vete këtë kumt gëzimi, këtë mesazh shpresë që u andryshon jetën njerëzve. çka dëgjuat, çka pat, transmetojuani gjithë popujve. Të gjithë duhet ta njohin fytyrën e vërtetë të Zotit. Të gjithë duhet i përgjigjen dashurisë së tij pafund. Të gjithë duhet të kenë mundësi të arrijnë lumturinë që ai ju ka përgatit. Shkoni, na thua ti o Zot Jezus, fjalët e shëlbimit që ju kanë besuar, të bëhen dritë që shndrit çdo plagë të jetës, të bëhen burim urtie për çastet e errta e plot dyshime, të bëhen busull në mes të stuhive dhe uraganeve. Shkoni, na thua ti o Zot Jezus, e pagzoni në emër të hyjit, i cili është atë e birë e shpirti shenjë, që çdo njeri të shndrohet në birin e Zotit për të rirë nga vdekja e ringjallja e tij, shtyrë me dashuri drejt një jete të re. Shkoni, na thua ti o Zot Jezus, e mos keni frikë, se unë jam me ju e ju shoqëroj, ndoshta pa u vënë re, por besnikërisht në përudhët e historisë.
6: Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
1: Sot Kisha Katolike kremton festën e të ngjiturit Jezu Krishtit në qiell, që ndër shqiptar njihet me emrin Shërbumit. Liturgjia e festës të Shërbumit na shkput nga jeta përditshme për të na çuar në kundrimin e misterit të Krishtit të vdekur e të ngjallur. Ky mister i fesë krishtere e ka plotësimin e vet në të ngjiturit në qiell të Jezu Krishtit, cili ngjitet duke bekuar dishepujt e duke premtuar dhuratën e Shpirtit Shenjtë. Kjo fest kujton se trishtimi i përkthimin e Krishtit tek Ati qillor shndrohet në gzim, sepse Zoti na premton ngushëlluesin. E është pikërisht Shpirti Shenjt Zot që do t'i bind ata që nuk besojnë për lumnin përfundimtare të Krishtit dhe për dënimin e tij të padrejtë me vdekje. Prandaj, me ndihmën e Shpirtit Shenjt, ecim plot shpresë në kërkim të së vërtetës së plot që gjendet në Jezusin e natin qillor, lumturia të cilit shkëlqen mbar universin, siç dëshmon kjo festë të Shërbuamit në të dielën e 7 pas Pashkëve.
2: Të hënën më 18 maj kalendari përkujton shëngjonin e parë Pape Martir.
1: Të martën me 19 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Qelestinin e 5 pap, Shën Urbanin e par pap, shejtorët Parteni e Kalugjeri martir, e Shën Krispinin nga Viterbo regulltar kapuqin.
2: Të mërkurën më 20 maj, kremtohet festa liturgjike e Shën Bernardini të Sienës, Franceskan dhe e Shën Aurës martire nga Ostia afër Romës.
1: Tejtën me 21 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Kristoforin Magalanes, me shok të ti meshtar, martir në Meksik, dhe Shën Eugenin de Mazenod i peshkëvi Marsejs, themelusi oblatëve të Maris.
2: Më 22 maj, ditën e premte, kalendari përkujton Shën Rritën nga Kasha, regulltare agustiniane, pajtore qiellore e njerëzve të pashpresë, së cilës Zoti i dhuroi dijen e forcën e kryqit, por përkujton edhe Shën Julien, virgjër e martire.
1: Të shtunën me 23 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Gjon Baptist de Rossi, meshtar Romak.
2: Të dielën e ardhshme, më 24 maj, Kisha Katolike do të kremtoj rëshajët. Ky solemnitet na bën ta përkujtojmë e ta rijetojmë ardhjen e Shpirtit Shenjt mbi apostujt e dishepujt e tjerë, mbledhur në lutje me Virgjërin Marinë në Qenakull, kudo në botë jehon himni Eja o Shpirti Shenjt, me të cilin Kisha lëvdon Atin qiellor, sepse Krishti e mbajti premtimin dhe u dërgoi dishepujve të vet gurrën e pashtershme hyjnore, uji së cilës i shoqëron pramshin. 50 ditë pas Pashkëve, solemniteti i rëshajve është një nga festat më të lashta të krishterimit. Është kremtimi i kthimit të unitetit, dhuratë e Shpirtit Shenjt pas përshtjellimit të gjuhëve të popujve në Babel, kur flisnin por nuk merreshin vesh. Është edhe dita e lindjes së Kishës dhe e jetës sonë në Krishtin, ditë shenjte në të cilën populli i Zotit rigjen unitetin. Çka Shpirti Shenjt na bën ta kapërcejmë nuk është larmia, e cila mund të jetë edhe pasuri, por përçarja.
1: Duke ju uruar festën e Shërbumit, e përfundojmë programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miro dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just in the ruar, juro in pace e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katerina Nushi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 17 majit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 kremtoj sot lutin e mbretërishës qjellore së bashku me besimtarët e mbledhur në sheshin e Shën Pietrit në ditën kur e gjithë kisha kremton festën e të ngjiturit të Krishtit në qjell ose festën e të shëlbumit.
1: Solemniteti i të ngjiturit Jezu Krishtit në qjell apo i shëlbumit është misteri fes krishter që i referohet vokacionit lartë njeriu të lartuar të hyjë atë nga Krishti, pasi pagoj me vdekje mbi kryq mëkatet e secilit prej nesh. Kuptimi i të ngjiturit të Krishtit në qiell është i dyfisht. Spari, duke u lartuar, zbulon padyshim hyjnin e tij, kthehet nga erdhi te Zoti. Përveç kësaj, Jezu Krishti ngjitet në qiell së bashku me humanitetin që ka marrë mbi vete dhe ka ngjallur së vdekurish. Ai humanitet është hyjni, i shndruar, hynizuar, i amshuar. Prandaj, qëlbuamit zbulon vokacionin e lartë të çdo njeriu që është i thirrur për jetën e amshuar në mbretërinë e Zotit, mbretërinë e dashurisë, të vllazërimit, të dritës e të paqes.
2: Jezusi realizon misionin e tij duke hyrë në mjerimin e njeriut dhe duke marrë mbi vete mëkatet e ne të gjithve. Vetëm kështu mund të lartojë njeriu te Zoti. Ai në fakt erdhi në botë për ta çuar njeriu te Zoti, jo në planin ideal, si një filozof apo si një mjeshtër urtie, por me të vërtetë, si bari që dëshiron të çojë delet në vath. Këtë e kësot drejt atë dheut qjellor, Jezusi e ka përjetuar vetë, por e ka bërë vetëm e krejtësisht për ne. Është për ne që zbriti nga qielli dhe është për ne që u ngjit pasi u bë krejtësisht i ngjashëm me njerëzit, i përbuzur deri në vdekjen në kryq, e pasi preku humnerën e largimit më të madh nga Zoti. Në këtë botë askush nuk është pa mëkat, megjithse nuk është i vetëdijshëm për këtë. Askush nuk mund të shpëtojë me forcat e veta. Vetëm në Krishtin mund të shpresojë njeriu i dobët e mëkatar. Zoti në njeriu, njeriu në Zotin. Kjo është tashmënie e vërtetë, jo teorike, por reale. Prandaj shpresa krishtere bazuar mbi Jezu Krishtin nuk është iluzion, por siç thot letra drejtuar hebrejve, atë e kemi spirancë të sigurt dhe të fortë të shpirtit, një spirancë që depërton në qiell, aty ku Krishti na ka paraprirë.
1: Të gjithë ne jemi të thirrur ta drejtojmë vështrimin nga ai që kur u ngjit në qiell na shëroi përmes plagëve të veta. Jemi thirrur prandaj të përtrim fen ton Jezusin, spiranca e vetme dhe vërtetë e shpëtimit për të gjithë njerëzit. Duke u ngjitur në qiell, ai hapi rrugën drejt atë dheut ton përfundimtar, që është Parajsa. Tani, me fuqinë e shpirtit të tij, na mbështet në shtektimin e përditshëm mbi tokë. Pas së ngjitjes së Krishtit në qiell, dishepujt e parë qëndrojnë bashkuar në qenakull për rreth nënës Jezusit në pritje të Shpirtit të Shenjtë. E kisha nafton ta kthejmë vështrimin nga Maria Virgjër, nëna na qonte biri Jezus që nuk është më fizikisht mes nesh, po na pret në shtëpinë e Atit qjellor. Jezusi na fton të mos rrim e të shohim lart, por qëndrojmë të bashkuar në lutje për të kërkuar dhuratën e Shpirtit Shenjt Zot. Në fakt, vetëm atij njeriu që rilindën nga lart, pra nga Shpirti i Zotit, i hapet porta e mbretërisë së qiellit, dhe para që rilindën nga lart është pikërisht Virgjëra Marie.
2: Veprimtaria më e rëndësishme e Atit të Shenjtë javën e kaluar ishte padyshim vizita e tij baritore në Universitetin La Sapienza të Romës të enjtën më 14 maj. Besimtar dhe jo besimtar, italian dhe jo italian, student dhe jo student, ishin mbledhur që herët në mëngjesat të ditë në këtë institucion arsimor me histori 700 vjeçare, i pari i Romës, me dëshirën për të dëgjuar këndvështrimin e Leonit të 14 për botën tonë të trazuar nga luftrat, kriza ekonomike, politike, shoqërore dhe shpirtërore. Mendoj se ishte diçka e rëndësishme të vija këtu, pavarësisht nëse e shohim ngjarjen si një ngjarje shpirtërore apo si takim me një kryetar shteti, tha një student mjekësie që priste në radhë për të hyrë në auditorin e madh ku do të mbahet takimi. shpres fjalë paqeje në një botë që është e paaft të krijojë paqe.
1: Një student kanadez shprehu të njëjtin kuriozitet dhe shpresë. Udhëhesit ndërkombëtar të sotëm duken pak si karikatura. Ardhja e papës këtu me siguri do të shërbejë për të përsëritur një mesazh qartë në lidhje me nevojën për të ndërtuar një lloj pajtimi shoqëror që na duhet kaq shumë. Një ish profesor i matematikës, tashmë në pension, kishte ardhur prapë në këtë universitet për të shprehur falënderimet e tij për papën amerikan, nga i cili pret fjalë për harmoni midis popujve. Duhet të lëmë gjurmën e ti në gjithçka që jemi, ishin fjalët e Papa Leonit 14, ndërsa përshëndeste afërsisht 300 vetë të pranishëm në kapelën e universitetit. Mi gjitha si bi dhe bia të Zotit, krijesat krijuara si pas shëmbulltyrës të ti, por edhe si pas krijimit të ti, vazhdojaj, duke theksuar së është Zotit që na e ka dhënë këtë krijim të mrekullueshëm, këtë botë, të gjithë neve, kushdo që kërkon të vërtetën në fund-fundit kërkon Zotin, pohoi Papa Leoni 14 duke cituar një shprehje të Edith Stein, Shën Terezës Benediktat Kryqit.
3: E che questo tempo che vivete voi in questa università sia davvero per tutti voi un incontro con Dio e la bellezza della vita.
2: Kjo periudhë studimesh që ju përjetoni në këtë universitet le të jetë me të vërtet për të gjithë ju një takim me Zotin dhe me bukurinë e jetës.
1: Në universitet tema e luftës është bërë gjithnjë më e pranishme në debate dhe takime kulturore. Janë nisur projekte konkrete solidariteti për bashkëmoshatarët në vendet lufte të cilve u mohohet e drejta për arsim. Të martën e kaluar për shembull, 4 trinj të parë palestinezë mbritën në Rom, falë marrëveshjes së nënshkruar shkurtin e kaluar midis Universitetit Sapienza të Romës, Diocezës së Romës dhe Bashkisë së Shenegjidit.
2: Ky është një hap i moteshëm përpara në procesin e kujdesit për studentët dhe studentet palestineze, duke u dhënë bursa dhe duke zbatuar projekte për mikpritjen e tyre, tha rektorja Antonella Polimeni, gruaja e parë që drejton universitetin. Ideja është të mirëpriten edhe të tjerë që po kalojnë nëpër vende të tjera. Universiteti do t'i mbështesë ata gjatë gjithë studimeve me udhëzime dhe leksione akademike. Do t'u garantohet kujdesi shëndetësor dhe do të ofrohet ndihmë dhe shërbime, përfshirë këtu qendrën e këshillimit universitar. Dioqeza e Romës do t'i presë të gjithë studentët falas në rezidencat universitare që nga mbritja e tyre në Itali deri në mars 2029 me mundësinë 12 muajve shtesë për mbrojtjen e diplomës.
1: Në kapelën e universitetit ku Papa u përqendrua në lutje që edhe një grup etërish jezuit me cilve gjendeshin edhe ata që për vite me radhë kanë shoqëruar të gjithë studentët dhe studentet që dëshironin të bisedonin me dikë apo që dikush t'i dëgjonte çfarë kishin për të thënë.
2: Sipas meje, ajo që ka tërhequr kaq shumë të rinj të vinë këtu sot, shpjegoi atë Giancarlo Pani, jezuit i cili ka shërbyer në këtë kapelë për 34 vjet, është mënyra se si Papa flet për paqen dhe mënyra se si është i përkushtuar për të arritur paqen me të gjitha vështirësitë që paraqet kjo ndërmarrje. Të rinjtë e vënë re këtë. Ata janë në gjendje ta kuptojnë këtë guxim. Dhe më bëri përshtypje sapo hyra gjunjëzimi i tyre para tabernakullit. Nuk është vetëm pamja jashtme tek ta të rinj. Ata tërhiqen vërtet nga shpirti i shenjtë, dëshirojnë vërtet një përvojë të brendshme shpirtërore. Kjo u duk të enjten nga duartrokitjet e zgjatura, ndërsa makina papnore kalonte nëpër rrugët e qytet studentit dhe kur Papa theksoi rrezikun e riarmatimit botror. Shpresa dhe aktivizmi i të rinjve janë të fuqishme dhe shprehen në 10 ranisma, nga marrveshja me Universitetin e Betlemit deri te koncerti organizuar të hënën e kaluar në këtë auditor, ku morën pjesë muzikant nga Konservatori Magnificat i Jerusalemit dhe Shkolla e Muzikës Skampia.
1: Një model bashkëpunimi ndërkombëtar i bazuar tek ekuilibri institucional, rigoroziteti shkencor dhe respekti për traditat e ndryshme. Këto cilësi përmbledh në vetvete dhurata që u bë Papës, riprodhimi një shembulli të rrallë epigrafik në greqisht me një citat nga një fragment nga Ungjilli i Shën Lukës, kapitulli 23, verseti 42. O Zot, Le të bjerë ndërmend për mua kur të hynsh në mbretërinë tënde. Mbishkrimi që daton midis gjysmës së dytë shekullit 5 dhe mesit të shekullit 6 u zbulua në varrin e shenjtë në Jeruzalem, në një vend që lidhet me zonën e kryqëzimit. Kjo dhuratë e krijuar nga laboratori kulturor La Sapiencës ishte vendosur në një kuti druri ullirit, punuar me dorë nga artizanët e Sapiencës, që prej vitit 2022 Universiteti Sapienca me ftesë të vërsive fetare që mbashtrojnë atë bazilik, merr pjesë në një projekt kërkimor dhe gërmimesh arkeologjike në varrin e shenjtë, ndërsa largohe nga mjediset e këti universiteti në shkallët e auditorit madh, ku mbëj prap thirrja e papës.
4: Abbiate sempre speranza nella possibilità di costruire un mondo nuovo.
2: Kini gjithmonë shpresë te mundësia e ndërtimit të një bote të re. Faleminderit që gjendeni këtu dhe miru pafshin.
1: Në audiencën e përgjithshme të Smërkurrës në sheshin e Shëmpjetrit, Papa Leoni 14 kujtoi atentatin e kryer kundër Papës John Paul II me 13 maj 1981, ditën kur kremtohet përkujtimi Zojës Fatimës. Pikërisht Smërkurrën u mbushën 45 vjet nga ai atentat. Ati shejt u lut në vendin e shënuar nga një pllakë përkujtimore në sheshin e Shëmpjetrit e ja kushtoi katekizmin Maris, Zojës që mbrojti papën polak, siç thoshte ai vet, duke drejtuar plumbin që të mos prekte organet jetësore. Papa Leoni theksoi konkretësinë historike të Shën Maris si grua e re, e thirrur për të jetuar një përvojë të jashtëzakonshme. Zojës, papa ja besoi edhe britmën për paqe të popujve të prekur nga lufta.
2: Sot kremtohet dita e 60 botërore e komunikimeve shoqërore me temë të ruhen zërat dhe fytyrat njerëzore. Në mesazhin e tij, Papa Leoni 14 denoncon rreziqet e manipulimit, të cyberbullizmit deepfake, e tërheq vëmendjen kundër chatboteve mashtruese që pushtojnë sferën më intime, shtrembrimeve dhe realiteteve paralele. Pastaj bën thirrje për mbrojtjen e marrëdhënieve njerëzore, të punës së gazetarëve dhe të krijuesve të përmbajtjes, si edhe të industrisë artit përball inteligjencës artificiale. Gjithashtu ati i shenjt kërkon alfabetizimin digital të gjitha bresave. Teknologjia, nënvizon papa, duhet i shërbej personit njerëzor, jo ta zëvendësoj atë.
1: Më 12 maj në Vatikan në përvjetorin e zgjedhjes së papës në fronin e Shëmpjetrit u dhan disa nderime tradicionale për ambasadorët në selinë e shenjtë që kanë të paktën 2 vjet shërbim. Ndërta, ambasadorja e Republikës Shqipërisë në Vatikan, zonja Majlinda Frangaj.
2: Zëvendësi për çështjet e përgjithshme në Sekretarinë e Shtetit të Vatikanit, Imzot Paolo Rudelli, u dorëzoi medaljet dhe pergamenat përkatëse 13 diplomatëve që morën titullin kalorës ose zonjë e kryqit të madh të urdhrit të pianos. Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
1: Në ungjillin e kësaj së diele, kur kisha katolike kremton festën e çelbumit, ngjitjen e Jezu Krishtit në qiell, biri i Zotit i ringjallur i u flet dishepujve të mbledhur në malin e Galiles, që simbolizon takimin ndërmjet qiellit e tokës, duke deklaruar solemnisht se ai ka autoritet në qiell e në tokë. Prej andej, i nisa ta dhe ne dishepujt e ti të sotëm për ti pagzuar gjithë popujt në emër Tatit e të Birit të Shpirtit Shenjt. Na premton se do ta kemi gjithë një pranë, prandaj asgjë nuk duhet na friksoj. Të ndjekim pjesën ungjillore marrë nga Kreu 28 i Shën Mateut.
5: Në atë kohë të 11 nxënësit shkuan në Galile në atë mal ku kishte urdhëruar Jezusi. Kur e pan e adhuruan, por disa dyshuan. E Jezusi u afrua e u tha, më është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë,

0: ka dëgjuat çka pat, transmetojuani gjithë popujve. Të gjithë duhet ta njohin fytyrën e vërtetë të Zotit. Të gjithë duhet i përgjigjen dashurisë së tij pafund. Të gjithë duhet të kenë mundësi të arrijnë lumturinë që ai ju ka përgatit. Shkoni, na thua ti o Zot Jezus, fjalët e shëlbimit që ju kanë besuar, të bëhen dritë që shndrit çdo plagë të jetës. Të bëhen burim urtie për çastet e errta e plot dyshime, të bëhen busull në mes të stuhive dhe uraganeve. Shkoni, na thua ti o Zot Jezus, e pagzoni në emër të hyjit, i cili është atë e birë e shpirti shenjë, që çdo njeri të shndrohet në birin e Zotit për të rirë nga vdekja e ringjallja e tij, shtyrë me dashuri drejt një jete të re. Shkoni, na thua ti o Zot Jezus, e mos keni frikë, se unë jam me ju e ju shoqëroj, ndoshta pa u vënë re, por besnikërisht në përudhët e historisë.
1: Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
2: Sot Kisha Katolike kremton festën e të ngjiturit Jezu Krishtit në qiell, që ndër shqiptar njihet me emrin Shëlbumit. Liturgjia festës të Shëlbumit na shkput nga jeta përditshme për të na çuar në kundrimin e misterit të Krishtit të vdekur e të ngjallur. Ky misteri fesë krishtere e ka plotësimin e vet në të ngjiturit në qiell të Jezu Krishtit, cili ngjitet duke bekuar dishepujt e duke premtuar dhuratën e Shpirtit Shenjtë. Kjo fest kujton se trishtimi për kthimin e Krishtit tek Ati qiellor shndrohet në gëzim, sepse Zoti na premton mushlluesin. E është pikërisht Shpirti Shenjtë Zot që do t'i bind ata që nuk besojnë për lumnin përfundimtare të Krishtit dhe për dënimin e tij të padrejtë me vdekje. Prandaj, me ndihmën e Shpirtit Shenjtë, ecim plot shpresë në kërkim të së vërtetës së plot që gjendet në Jezusin e natin qillor, lumturia të cilit shkëlqen në barë universin, siç dëshmon kjo festë të Shëlbuamit në të dielën e 7 pas Pashkëve.
0: Të hënën më 18 maj, kalendari përkujton shëngjonin e parë pape martir.
2: Të martën me 19 maj, kalendari kishtar përkujton shën Qelestinin e 5 pap, shën Urbanin e parë pap, shejtorët Parteni e Kalugjeri martir, e shën Krispinin nga Viterbo, rregulltar kapuqin.
0: Të mërkurën më 20 maj, kremtohet festa liturgjike e shën Bernardinit të Sienës, Franceskan, dhe e shën Aurës martire nga Ostia afër Romës.
2: Tejtën me 21 maj, kalendari kishtar përkujton shën Kristoforin Magalanes, me shok të tim meshtar, martir në Meksik, dhe shën Eugenin de Mazenod i peshkëve i Marsejs, themelusi oblatëve të Maris.
0: Më 22 maj, ditën e premte, kalendari përkujton shën rritën nga Kasha, rregulltare agustiniane, pajtore qiellore e njerëzve të pashpresë, së cilës Zoti i dhuroi dijen e forcën e kryqit, por përkujton edhe shën Julien, virgjër e martire.
2: Të shtunën me 23 maj, kalendari kishtar përkujton shën Gjon Baptist de Rossi, meshtar romak.
0: Të dielën e ardhshme, më 24 maj, Kisha Katolike do të kremtoj rrshajët. Ky solemnitet na bën ta përkujtojmë e ta rijetojmë ardhjen e Shpirtit Shenjtë mbi apostujt e dishepujt e tjerë, mbledhur në lutje me Virgjërin Marinë në Qenakull. Kudo në botë jehon himni Eja o Shpirti Shenjtë, me të cilin Kisha lëvdon Atin qiellor, sepse Krishti e mbajti premtimin dhe u dërgoi dishepujve të vet gurrën e pashtershme hyjnore, uji së cilës i shoqëron pramshin. 50 ditë pas Pashkëve, solemniteti i rrshajve është një nga festat më të lashta të krishterimit. Është kremtimi i kthimit të unitetit, dhuratë e Shpirtit Shenjtë pas përshtjellimit të gjuhëve të popujve në Babel, kur flisnin por nuk merreshin vesh. Është edhe dita e lindjes së Kishës dhe e jetës sonë në Krishtin, ditë shenjte në të cilën populli i Zotit rigjen unitetin. Çka Shpirti Shenjtë na bën ta kapërcejmë nuk është larmia, e cila mund të jetë edhe pasuri, por përçarja.
2: Duke ju uruar festën e Shëlbumit, e përfundojmë programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miro dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.